0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
2: Jutro kada krene

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

Izgleda da im je malo previše tih prečistih, profiltriranih slika i svega što nam je donelo ovo novo doba. Pa generacija Z vraća trend s početka tamo negdje 2000. godina. Dakle, pronašla je novi način generacija Z da pobegne od savršenih fotografija sa pametnih telefona vraćanjem zaboravljenog gadžeta iz tih godina. Mali digitalni fotoaparati, ako mene pitati, oni veći, oni su ekstra. Nekada nezaobilazni dio svakodnevnog života ponovo su postali, kažu, trend, hit, poželjni, ali ne zbog napredne tehnologije, već upravo zbog svojih ograničenja. Mutne fotografije, izražen blic, nepredvidivi kadrovi i blaga zrnastost slike postali su nova estetika koju mlađe generacije sve više traže. Umjesto savršeno obrađenih fotografija sa telefona, popularan je izgled koji podsjeća negde na baš onako stare slike, albume i spontane trenutke zabeležene pre dominacije društvenih mreža, filtra i svega. Trend je dobio naziv leto digitalca, a mali fotoaparati sve češće se pojavljuju na žurkama, putovanjima, festivalima i druženjima. Prepoznatljiv blic starog digitalca je postao svojevrsni simbol povratka autentičnijem načinu beleženja

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.